0: ngashe akashwani leni shunjik tain pito chuto ngadang skarma tukcha duk kasata spotlight tekrem sanajaden
1: spotlight
2: Lelumtun kange naturally dekha chok ne sanchez la phulin yot kani por la de degree minanga yoga sims kham sang lus kham sina cham sik phan tok zo te school la teachers tang nyampo ma chat pe ta jamling chil da ne kal dene yoga jak si chal da jak mang po jik malu sano ten kya re ayush lon khong e chok ne ten countdown jus te jak gya si ches na phala jak gya na phala ten yoga school la jar jim nang gom ga bi gya che si jar jim na chok sik ja dine yo teno tes kola juches tang tene changma sang khakchen bo tene yoga phantok cham shi yo tes kola teachers e fia tene yoga and meditation wellness center e yoga instructor ta shi dosh kala kyo ju se yot tene changma sang hol na tes kola tiwa tila ni guzuk pika te tin sama pata shi dor kar le tene yoga wo nga ta daksa jamling gang pe na nga mimang changma la khenin jik tang inok pata in na yang nga ta su ji ga yang lus te yo to halale yang nga ta itu school cha shi thok shi ga ju tene yoga phantos bacham shi yo tene tes color chik mola jang ta shi dol kar chile
3: julia chile tene ta yoga bu khit na nga ta cham shi phantok chan in no halale yoga chu shi bacham shi khak chan in tes color la jig zirat na tene yoga bu khit na chang me sang la dang dil yung kan ji zu shi ma no halale ka khit na ngan ne phala yo tene nga ta ngan me tus ne phala yoga practice chu na yo tene in nang ta nga ta mi gu ladakh la particularly te jam shi awareness mi du halale yoga bu khit na ma khak chan ni nok physical body halale zu spu chi po man pa nga ta sims nang tene mental body nang emotional body zen palale te changme phia phantok chan ji no khalale yoga practice po nga tanga tuzgun chu che sika ni nga ta zum ma mang pe ka ni nga tang skop se buran ko yong ma chu ga buran no khalale te ne yang nga ta zum mang po jik su ga common ta nga ta yot kan bo asthma zira chu diabetic zira chu arthritis ma common duk pa nga ta la da sa halale te te gu ni phia regular yoga practice chu at na te zum cha me kan nga tang skop ches nang yot kan ni zum gun ma nga phel ma chu ga gax de bor chi sa phan tok chan ji no ga chale
2: una ta shi dor kha le ta yoga bo ka zuk shik nga ta don tang don ches khak chan in te na chok la yoga ja ches bo te ri jak tung ya la khak chan ji ina pa tangata e pomoguni toga juna unle yo pomoguna khona yang skala shi yo dono khamde tokni skala shi do yang gozdom kuna yang suso ji ga ta hala puja pomis ke sose na teni pomoguna yoga e jachis ni chamshik phanta zo do spejing na ngata taksa pomochung chu ngata junu mangola taksi ngata dachan yong che sina skala jun duk jira no le tena chamshik phanta go dono testing na teni ngata dachan bo pa char testing yong che ngata ga ga ngapote yongchis metkan chaching ngapote ne tene ngata tela menu pojon patanga ta tente tuspina yang khoras kala shang yo deno paungle tente guni ngata yoga jachis ni ichang me skala celsius cham shi phantok jote tes kola chikasa
3: kasa chale tene ta yoga bo ketna ngatang pomo guni phi halale particularly pomo guni phi cham shi phantok sinok sina pomo guni phi ma khachan yoga ezuk shi no halale tangata pomo chugun muni nang kuwa dang diring angan mi tuzla ta tam shi medo samarak lekin dang diring tu sina stress is rat nang hormonal changes is rat nang ngata mangpo ji ga e problem chadu ki periods po time ga miyong chishik yong ad nang kabhi kabar dangi sumre gap chache sok salale
2: de kam yong chase
3: ole tene yang yong ad na zumu yong chase de time ka
2: ole
3: krem chache zumu yong chase ozuk shukar ma mang poji ne fesh chu gos tene pomu gun la halale tene tagalte sujik regular yoga practice chuat na ka ji jaktu imi chenang kwa ta chamshi time thoba na halale ganta phet thoba do ganta chik thoba do ya me ek nishu ji mane thoba met na teo continuously practice chuat na tine khongla te problem chang me kane met kan chhaje sin go yale met kan chhanuk le tan tan la met kan chhanuk tina chuk lang ata mane pose time ka mola rak pa halale tine galtes ngata regular life inang ko you as a part of life ji halale continuously practice chatna te menopause time ka ngata chamshik kangal thongat tes kangal gun donglen chugo saman gule kasale
2: tin yang hala da di kangal ta chapik shik ma ya chen ji thong ngat da chai shik ma ri ju ju che ra pa ta gal tes o chok shik pomo ji yo to ka ngul la ngata da chan yong ches la ka spur che to ng le te chok kuni pomo kuni ga chok ji ngata yoga jat na phantok chan ji gure to le
3: कसले तिन तिवे स्कूल लाजिरत ना तिने आसन मामंग पो योगिन अंक कोता लले आसन जते प्राणायाम मेडिटेशन जते यत क्या पा
2: कस
3: तिने आसन मामंग पो यत क्या का खेतन पर्टिकुलरली गताय पीरियड से टाइम का चोचेस या पीरियड जों संग ला चोचेस लेकिन यंग इवंग गताय नास्ता का बोलगो छस खचने नो का जक गता सुम गाल दुंदुलत ते जक पो मिचोचेसले
2: कस
3: तेने यंग रीडिंग इज मिस बेसिक आसन चोजिंगता प्राणायाम जतेंगता कावांगाती उक्सिकल लास्टन तेगुंचोना दिक्सतेन गोम गैप चेस तेगुंचोना दिक्सतेन ले आसन बो का जगा डुला तेजा पमिचो चेस बाकी कुरंग पर्टिकुलर आसन सो सो सो सो यत क्या तांगा तांग माय जा दक्स नेशनल आयुष मिशन चोस ने योगा

Dasang isyara ang gamyul pes katlon degrim sanazats. Degrim pulkan gunin pen tinles tanzen tam dashki dolkar, yang degrim ekotik zat kanin pen sonamancho. Medium wave 284.9 meters, yani 1053 kilohertz. Short wave 60 meter band aur FM 101.1 megahertz par hum Akashvani le se bol rahe hain. पेश है फौजबायों के लिए कार्यक्रम।